Ljudi beznađa. Nihad Nino Čatić. Poeziju interpretirao Haris Etemi. U emisiji su korišteni audiomaterijali Memorialne galerije 11.07.95. Tekst interpretirao Mithat Paravlić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: Ne možeš ga ni ti poneti na leđima. Ja sam samo molila Boga dragoga, pošto je moj brat bio sa mnom, da ne dođem u situaciju da moram ja njega ostaviti ili on mene. Samo da ne bude ranjeno jedno od nas. Jer je zaista imala sam prilike da vidim da brat brata mora ostaviti. Nekako se nastavljao taj put dalje pod tom silinom granatiranja. Bili smo žedni, bili smo iscrpljeni. Nismo bili toliko gladni, ja se uopšte ne sjećam. Jednostavno, samo smo razmišljali o tome da moramo dalje nastaviti i da se moramo boriti nekakvim instiktima. Bilo je puno zasjeda. Mi smo bili bliže čelu kolone, tako da ono koliko smo mi mogli izbrojati, između 9 i 11 zasjeda smo mi imali na čelu kolone. To je ono gdje sam ja mogla da vidim i da čujem te pucnje i tu borbu i te napade koje su naši slabo naoružani ipak uspijevali da odbiju i mi smo nastavljali dalje. Ali ljudi koji su bili par minuta iza mene su imali još više zasjeda, pa oni koji su bili još malo dalje još više. Znači oni su stalno presjecali kolonu, izvlačili ljude pojedinačno, uvlačili se u naše redove u kolonu i onda kao pojavi se neki vodič pa on će nekoga odvesti, ima kraći put i on u stvari tako odvede ljude u smrt.
1: Dešavale su se neke neobjašnjive stvari. Kao medicinski radnik vrlo kvalifikovano mogu posvjedočiti jeste upotreba vojnih otrova. Zašto to govorim? Zato što su se određene manifestacije kod ljudi pojavile već tog 12. jula i dešavale bi se upravo na prelazu preko karakterističnih mjesta gdje je bilo vode. Nakon što bi se napili vode, ljudi bi upadali u stanje izraženih halucinacija. I evo, ja kad govorim o tome, ja nastavim je objasniti zašto nekim činjenicama, zašto sam siguran da je bilo upotrebe bojne otrova. Pa to je već bio drugi dan puta, nije pređena velika kilometraža i ljudi nisu bili fizički iscrpljeni, ljudi nisu bili ni gladni. Dakle, faktor gladi i fizičke iscrpljenosti automatski je eliminisan, koji u nekim okolnostima naravno može izazvati određene i psihičke utjecaje, a ovdje je zapravo samo jedini faktor su bila ta hemijska sredstva. Posle granatiranja i po koloni, u blizini kolone, da dešavalo se isto.
0: Da istrči iz kolone nekontrolisano, da viče, da galami, da misli da se vratio u svoje selo, doziva ljude koji su davno poginuli. Uz sve to, mi koji smo bili ljekari i medicinsko osoblje, osjećali smo nekakvu obavezu, iako nismo ništa imali. I ono malo što smo ponijeli iz Srebrenice bilo je stavljeno u jednu torbu na jednog konja koji je poklekao već prvi dan i mi smo ostali bez te torbi. Ono što smo imali po svojim onim torbama i po džepovima malo zavojnog materijala što smo pripremili ko za sebe, mi smo to i upotrijebili. Pravili smo od odjeći zavoje, pravili smo udlage od kore drveta. Trudili smo se da pomognemo koliko možemo. Ali zaista je to bilo malo. I osjećao smo se vrlo bespomoćno. Nikako nisam mogla ispuniti svoju dužnost ljekara. Ono što bi voljela da pružim i ono što bi, osim lijepe riječi, osim ohrabrenja, malo smo mogli učiniti. Još mi je Udrić ostao u sjećanju po tome što sam tu bila namolila nekog našeg medicinara najma da mi da bombu. A ja sad razmišljajući o tome da zašto ja u stvari nisam smjela otići u Potočare, čega sam se ja bojala, ja sam se bojala mučenja. Ja se nisam bojala da će mene neko ubiti. Jer to kažem vam, ja sam halalila svoj život, pa iako me neko ubije, metko manje više. Ali da će me neko mučit, toga me je bilo jako strah. I to je bio razlog što sam ja odlučila da idem šumom. Jer ja šumom, kad sam ja mogu nešto uraditi, potrčat ću pa će me pucat, ako ništa drugo. Ja tako razmišljajući o tome, sad ja vidim, joj, nemam ja nikakvo oružje. Vidim ja da se, ono, gine se, ovo, ono, ja kažem, najmo, daj mi, molim te, bombu, on imao dvije bombe. Daj jednu men, daj jednu men, ja njega namolim, on men da bombu. Onda dođe Ilijaz i vidi u meni bombu. Vrati. On se nije okanio dok ja nisam vratila bombu. Jer se on boju da ću ja u toj panici u nečemu aktivirati bombu kad nema potrebe. A ja sam željela da imam nešto kao sigurnost nekakvu da mogu sebi presuditi, da mogu nešto učiniti ako bi me okružili, ako bi me odvojili, ako bi došao u kakvu bezizlaznu

pljusak je bio ogroman, praćan ledom. Meni se čini da nikad nisam vidjela tolike gromade leda da padaju po nama. Kao da se i nebo okomilo na nas. Bili smo mokri do golije kože. I mislim da nam je to bila najteža noć što se tiče halucinacija i što se tiče iscrpljenosti i svega. Ne znam kako je iko živ uspio da izađe iz te noći. I tu noć je najviše ljudi stradalo ispred Bajkovice. Međutim, s druge strane, ta kiša je koristila jednoj četici naših ljudi na čelu sa Ejubom Golčem, rahmetli, koji su nama u stvari probili put. Oni su iskoristili tu kišu, prišli su ispod četničkih rovova i praktično ih njihovim oružjem savladali. Zarobili su 3 tenka, transportir, pragu, svašta nešto. I uspjeli su da nam probiju koridor. Ejub Golč je na tom mjestu poginuo, ali je mnogim ljudima omogućio da prođu. Taj prvi dan kroz taj koridor koji je otvoren prošlo je možda oko 4000 do 4500 ljudi i to je bilo skoro konačan bilans. Ono malo ljudi što je došlo kasnije

Znači, tijela mog brata Hajri saopštili su mi da su po DNK analizi našli podudaranje, da je u stvari skelet nekompletan, da su pronašli samo gornji dio tijela. Drago mi je što su posmrtni ostaci moga brata Hajri pronađeni i što su ukopani danas jedan pored drugog u memorialnom centru Potočari, pa i Dajža. Drago mi je zbog moje majke, bilo bi mi daleko, daleko teže da je moja majka, jeli, doživjela da umri, a da

I upravo to su stvari koje nose jedan ogromni rizik da jednom dođe do zaborava. A narod koji dozvoli sebi luksus da zaboravi svoju prošlost, rizikuje da mu se ona nekad ponovi u budućnosti. Ja se nadam da smo mi smogli dovoljno snage i pameti da znamo da taj rizik ne smijemo sebi dozvoliti. Da bi zaborav genocida bio novi genocid.

što ja želim jeste da ispričamo svima detalje o tome šta se desilo i zašto se desilo. Da su stradali nevini ljudi. Ja želim da se to zaista zna. Da su nevini, goloruki, nenaoružani ljudi stradali. I želim da to kažem rad budućih generacija. Da neko izvuče pouku pa da se ne ponovi.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: Od uspomena imam jedino osjećanja. Na roditelje, na djeda. Nemam ni jednu sliku.
1: Indirina priča.
0: Pa čak i dan danas, eto toliko godina posle tog rata. Neko mi je prošlo 95. Meni traje i dan danas. I za mene Srebrenica nije samo 11. juli. Za mene Srebrenica svaki dan.

kuće, osjećavam se kod kuće. I ono, to mi je, sve se to nekako promijenilo posle rata i možda sam ja bila mala u tom periodu, meni je to sve izgledalo ogromno, veliko. Sad kad odem je to nešto malo, ali za mene je neprocjenjivo.

Za mene rat počinje onog trenutka kada je moj otac ranjen. Ali ne zapravo samim tim ranjavanjem. Uvijek se pričalo, puca se, granate padaju, svašta nešto. Ali mi nismo imali neki veliki dodir s tim, jer smo vazda, kao što sam rekla, bježali od toga svega. Jedne prilike moj otac je rekao,

U januaru 93. To znam da je bio januar i znam da je bilo jako, jako hladno. Moja mama bila je izuzetno pažljiva prema nama, ali taj dan ja sam htjela napolje, nisu mi dali. Brat je htio napolje, nisu mu dali. Na kraju se ispostavilo da u suštini nismo imali šta da obujemo, niti šta da obučemo, jer je moja mama taj dan oprala svu odjeću i svu obuću koju smo ja i brat posjedovali. Jedna moja komšinica je pitala zašto to radi, hladno na polju, ne može se osušiti. Ona je rekla kao ne znamo će li im sutra imati ko oprati. Niko to nije shvatio ozbiljno jer narod gine, ginulo se masovno svaki dan. Dan smo proveli znači u kući i predveče kad je vrijeme za mužu krava. Imali smo tor s ovcama iznad kuće i moja mama je rekla da ode da pomuze krave i da će da pusti ovce prije nego što krene u štalu. Prošla je iznad kuće i u tom trenutku se čuo, nisam čula metak, nisam čula puca, nisam čula ništa, samo klepet kante za vodu, za mlijeko koje je ispala u tom trenutku. Nisam znala šta se dešava. Nisam mogla da zamislim šta se dešava. Moj djed Rahmetli je izašao. Sjećam se da je viknuo pogide muška. Tako se zvala moja mama Rahmetli. Ja i brat smo se smijali. Jer nismo znali šta znači to. Poginuo neko. Čuli smo to puno puta, ali jednostavno čovjek nije imao dodira s tim i mi kod djeca nisam znala šta znači ta riječ, osjećaj da neko pogni. Dalji događaj, sjećam se, ali mi je to sve nekako maglovito.

I ono čega se najviše sjećam jeste zapravo taj pad Srebrenice koji mi u tom selu ili jako dijete nisam ničim predvidjela, predosjetila ili takvo nešto. Znam da smo taj dan kupili sjeno kako se to na selu inače radi. Čekalo se, bio je juli i bilo je toplo, toplo. Ali eto, čekalo se kao predveče da malo zahladni pa da to pokupimo. Svi smo bili tamo i moja nina i moj brat, i moj otac i moje dajđe, komplet familija i tako neki sela koji su pomagali da to završimo. I u jednom momentu kad smo bili pri kraju, ja sam voljela to sjeno kad se dije, neko je morao da gazi oduzgo, da se ono kao streplje. Ja sam to na neki način posebno voljela. Znam da sam bila na vrhu, da smo završavali to kad je neki čovjek došao i rekao šta radite tu, svi su otišli, Srebrenica je pala. Moj otac nas samo onako pogledao i rekao idemo kući. Došli smo kući, u selu već nije bilo nikoga. Znači, bili smo jedini koji su ostali u tom selu. Koji nisu čuli za to da treba da se bježi, da se ide. I naravno, bio je taj punkt umproforaca, kako smo ih zvali. Moj otac je naredio moj nen da nas pakuje, da nas dobro obuče. Jer ne znamo kad ćemo se vratiti, koliko ćemo biti. Imali smo kobilu i nena nas je stavila na kobilu, nas dvoje. Išli smo do neku, ne znam, preko sela, kogod smo prošli, nigdje nikog nije bilo. Sve što smo vidjeli bile su puštane ovce, krave, konji. Jedino to je bilo na putu, po njivama. Moj otac je išao jedan dio puta s nama, onda smo se razdvojili i nakon nekog vremena, ne znam koliko je vremenski prošlo, u jednoj šumi smo se ponovo sreli s mojim ocem. On je tad rekao, zagljio je brata, zagljio je mene, nismo se rastajali. Kao ono, eto, nećemo se nikad više vidjeti ili vidjet ćemo. Rastajali smo se kao, eto, do sutra, do večeras, do Tuzli, za koju smo se nadali, ili kako je priča bila da će da traje dan, dva i da ćemo ponovo svi da budemo zajedno. Ali eto, s obzirom

Moj otac je radio u rudniku i u tom rudniku radilo je dosta Srba. Čovjek koji se pohvalio da ga je ubio u jednom logoru je bio njegov radni kolega, skoro kućni prijatelj, kojeg smo svi poznavali, koji je bezbroj puta jeo kod nas i bio kod nas, koji dan dana živi slobodno, šeta i on ima svoju djecu koja isto tako žive, ali imaju njega za razliku od mene.

Kažu, pravda je spora, ali dođi. Nešto ne vjerujem u to. Zbog svih tih dešavanja, čak i da dođe do tog, ne postoji taj zakon koji će njega osuditi, a koji će mene olakšati. Ne znam koliko godina da je to i kolika kazna da je to. Ovaj rat uzeo mi je ono najmilije. Djetinjstvo, mladost, roditelje, pa čak i dan danas, eto toliko godina posle tog rata. Neko mi je prošlo 95. Meni traje i dan danas. I za mene Srebrenica nije samo 11. juli. Za mene Srebrenica svaki dan. Znam da kad ujutru otvorim oči da nemam svoju majku ili svog oca kojeg mogu nazvati ili kojeg mogu poželjeti, ne znam, to dobro jutro. A najviše mi bude teško kad dođe, recimo, Bajram. Kad svako ima nekog svog, ko mi može otići, ko mi... Ti se probudiš sam i nemaš nikoga. I onda ljudi kažu kao, pa to je bilo prije 20 godina. Ne treba se zaboraviti, ali treba se oprostiti. Kako?

Samo nek mi neko objasni kako možeš nekom oprostiti ko ti je uništio život. I ne znam, sutra, bez obzira koliko godina da budem imala, ja to ne mogu zaboraviti. I neću zaboraviti, sigurno. Ne mrzim nikoga, pa čak ni tog čoveka koji je ubio mog oca, za kog znam. Moji roditelji me nisu učili tako. Nikad me niko nije učio da trebam nekog da mrzim. Kažu, dragi Allah, vrati svakom ono što je zaslužio. Nek bude tako.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: raditi na mom filmu je bilo, to je za mene bilo na neki način kao terapija, jer na neki način sam se uspio, da kažem...
1: Razgovarati sa svojom prošlošću, sa svojim identitetom.
0: Upravo to. Međutim, moja mama nije došla na projekciju filma iz razloga što je to za nju mnogo teško. Također, puno mnogih drugih članova porodice nije moglo pogledati film zato što je to za njih još uvijek vrlo teška i bolna tačka, ali mislim da će, da treba vremena. Još uvijek je sve svježe i mislim da neki ljudi trebaju imati više vremena i to treba poštovati, ali ono što mi je drago jeste da je projekcija na Sarajevo Film Festivalu bila zaista ono veličanstvena i zaista sam zahvalan festivalu koji mi je omogućio priliku da ja mogu prikazati moj film ovdje u Sarajevu, da je publika mogla da to pogleda, da je publika u stvari prihvatila taj film i ovo pomenuli ste na početku. Zaista je bio jedan dug aplauz, svi su ustali na noge i ja to nikad nisam doživio ranije i to je bilo na neki način meni potvrda da sam uradio nešto što je bitno, što sam ja smatrao da je bitno za mene. Ja sam dobio tu potvrdu i puno je komentara došlo da je to u stvari jedan od najiskrenijih filmova o Srebrenici. Pa materijal je sačuvan na taj način, znači kada se dešava pad Srebrenice, moj otac i moja mama, odnosno mi smo se razvojili već 93. godine, znači mi smo otišli iz Srebrenice 93. godine, prije na 7 dana nego što će Srebrenica postati zaštićena zona UN-a i onda je moj otac ostao u Srebrenici i tako je upoznao jednu drugu ženu sa kojom je imao, razmenjivao je, da kažem, odnos i pisao je puno o toj ženi, isto i o dnevnicima. I kada se desilo, znači, pad Srebrenice, on daje te dnevnike i video kasete toj ženi da uruči mojoj majci, odnosno da ponese nama u slučaju ako on ne preživi, jer ona je putovala 95. godine sa UN konvojem, dok moj otac nije vjerovao, znači, holandskim vojnicima, on je odlučio zajedno sa svojim bratom i ostalim prijateljima da bježe preko šume. U tom periodu dok je moj otac još uvijek bio, znači, preko šume, zato je zaista nevjerovatna priča da moja majka je dobila pismo od mog oca preko Crvenog krsta da ona treba da ode da kod te žene i da ona preuzme te dnevnike. Znači, dok je moj otac bio, dok je prelazio preko šume, moja majka je otišla da upozna tu ženu i da preuzme te dnevnike, što je zaista bilo, da kažemo, nešto vrlo nevjerovatno.
1: Ne znam, bez teksta sam stvarno.
0: Da, to je ono, evo, i to je na kraju, znači, moj otac snimao, ali na kraju su dvije žene to sačuvale. Prije svega, znači, ta njegova druga žena je spasila te dnevnike, a moja majka, bez obzira što je znala za svu tu priču, imala je, da kažem, na neki način, vjerovatno neki osjećaj, i to je njena veličina, i da je ona to u stvari nikad nije ni zapalila zbog ljubomore, da nikad nije uništila, to je...
1: To su historijski dokumenti, hvala joj puno. Veličina.
0: Hvala joj puno, jeste, da, zaista, to su historijski dokumenti, jako su bitni, i evo, ja sam isto, da kažem, ono, posebno što smo mi tu puno emotivni ovdje, mi smo, kada nam neko nešto uradi loše, mi jednostavno reagujemo burno, i ona, evo, znači, ona je to sačuvala, ja sam to 2011. godine dobio od moje majke, jer u stvari moj otac je želio da to sve uništi, i dnevnike, i kasete, i sve, međutim, moja majka mi je uručila te dnevnike i kasete i rekla je da to sačuvam, da to sklonim. U tom periodu kada ja još uvijek nisam znao da ću da napravim film o tome, međutim, na kraju sam odlučio da napravim film i evo, iskreno se nadam da će publika isto i drugi ljudi imati priliku da pogledaju film, pa da kažemo, da bolje razumiju i te arhivske materijale koje sam ja kombinovao sa dnevnicima koje je moj otac snimao od 90, odnosno pisao od 92. pa do 8. jula 95. godine. Znači, zaista je isto jedna

0: zanimljiva stvar da je moj otak pisao, znači, dnevnike svaki dan. Svaki dan, znači, pisao je šta su radili, kada su dolazili kanadski bataljon, kada je se razmijenio sa holandskim bataljonom, koliko je granata na dan palo. Mislim, zaista tu ima jako puno, puno, puno materijala iz perspektive jednog, da kažem, običnog čovjeka, jer moj otac prije rata je bio, znači, u Parizu, Jugoslaviji, on je bio taksi vozač i on je, znači, slučajno tako postao amaterski snimatelj i on je često o tome pisao u dnevniku, čak na nekoliko puta i na mjesta je napisao idemo da snimamo naš film koji nema naziv. Tako da,
1: nevjerovatno. Ljudske sudbine i ljudske veličine. Hvala, hvala, hvala što si dio takvih i sudbina i veličina. Možda je to jedno drugog u stvari.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Nema oružja koji će ubiti narod. Ubili su mnogo, ali mi se, hvala Bogu, rađamo. Moja kćerka, koja je bila tada još maloljetna, udala se, rodila 3 sina. Od mog ubijenog brata kćerka rodila 3 sina. Njihova djeca sad rađaju. Imamo naše djece širom svijeta. Vole Bosnu. Bosnu moramo sačuvati u komadu po svaku cijenu. Jer Bošnja ne da Bosnu. Nemojte da u Bosni plane, ne daj Bože, rat. Ni Evropa neće biti mirna. Kao što nismo ni sad mirni zbog Ukrajine, zbog Palestine, svi osjećamo i ekonomski, i sramotu, i brigu, i strah. Jesmo to ljudi, civilizovani, ili smo bezumlje? Vratimo se u normalnu ljudskosti. Budimo ljudi. Ne dajmo Bosnu. Bosna je jedna lijepa zemlja, oaza na tlu Evrope. Evropa treba da se ponosi sa ovakvom Bosnom. Kažu, nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je... Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate, ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele, koju mi je dodijelio Rejsul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u Potočarima. Podne i kindija namaz će se klanjati u podnevskom namaskom vremenu sa jednim ezanom i dva ikameta. U posebnim okolnostima, poput današnjih, izmiješanost muškog i ženskog džemata prilikom obavljanja namaza je dozvoljena. Pozivamo vas da se u pripremama za namaz upotpune propisi koliko god je to moguće, da se razdvoje i isprave safovi i da se okrenete u pravcu kible. Podne i kindija namaz ćemo obaviti poslije ezana, a dženaza namaz poslije salle. Prema odluci Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, nakon klanjanja dženaza namaza, proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović.

0: se i mogu izazvati ozbiljne incidente. Tužilaštvo na tome nije radilo, a trebalo.
1: Posljednje pitanje. Većina ljudi zapravo s kojima razgovaramo o ovoj temi, na pitanje šta im najteže pada, uvijek je odgovor negiranje. Negiranje da je neko bio živ, da je neko postojao, negiranje genocida. Imate li nade da će biti bolje?
0: Pazite, negirati mogu koliko hoće. Ovo su činjenice. Ovolike nišane niko ne može negirati. Može neko iz svoje podsvijesti, ali ove činjenice niko ne može negirati. Činjenice Prijedora niko ne može negirati. Činjenice drugih gradova Bosne i Hercegovine, koji su ogromni zločini počinjeni, niko ne može negirati. Na kraju krajeva vi imate izjave samih zločinaca koji kaže da je u Sarajevu imao pravo izbora snajperiste da bira da li će da ubije majku ili bebu, a on kaže da je izabrao bebu. Dakle, i to su činjenice. Prema tome, može to trajati još jedan određeni period.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas.

udubljenje u zidu, rupu u zidu i pokušavao da pobjegnem, umno da pobjegnem iz sveg tog haosa. Moja jedina referenca u vremenu je ono što sam ja nosio sa sobom. Ja sam u tim momentima mog traženja izlaza iz tog haosa, ja sam bježao u taj

Mislim da su moju knjigu pročitale, da ne zvučim grubo, došle u moju porodicu, odnosno pridruženi članovi. Kako su prispjevali generacije za ženitbu i udaju, pridruženi članovi porodice su željeli zapravo poznati našu priču i čitali su moju knjigu. Nisam siguran da iko od moje porodice koja je sa mnom proživio sve to pročitao knjigu, ali važno im je bilo, važno im je i dan danas, zato što su shvatili, kao i ja, da je sad postojanje te knjige mnogo važnije od nekog ličnog nivoa. Mnogo je lakše predstaviti većoj skupini ljudi kroz knjigu, kroz dokument knjige, nego ponavljati svakom ponaosob svjedočiti. Moja majka je vrlo važan lik u mojoj knjizi, zajedno sa ocem, zajedno sa mojom odanicom, tetkom i mojim rođacima. I iako je knjiga fokusirana na moju perspektivu, na ono kako sam ja vidio, kroz cijelu knjigu viđam i svu tu moju porodicu i čitatelj čita zapravo i njihov život u Srebrenici. Tako da sam na neki način i njima pomogao da barem na taj način ne ostane njihova priča samo kod njih.

sjećam se. Mrak je bio kada su me probudili. Bila je veoma gusta magla tog jutra kada smo krenuli iz Konjević polja u Srebrenicu. Isprva nisam znao da idemo u Srebrenicu, ali kasnije putem i to sam saznao. Vrijeme je bilo nekakvo zlo i naopako, pa kiša kao da hoće da padne, a ne pada, a sunce se negdje skrilo. Ili nije možda još ni izašlo. Izašli smo na cestu i nešto smo kao čekali. Neki od nas su se vratili kući da još šta god ponesu. Ja i Nana Šahija, jedina koju sam polusnen vidio pored sebe, stajali smo na cesti i onako kao omamljeni čekali. Cesta ispred kuće tada mi se činila širom, a od magle joj se nije mogao vidjeti kraj, pa mi se pričinjavalo da je i duža nego što je bila.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

0: 11. juli 2023.
1: Sjećam se tih prvih dana posle Srebrenice, znači kad uveče se probudite i čujete jecaj moje majke. I to nije jedan dan, to je dugo je to trajalo, znači svako buđenje, svaki moment, znači je bio prožet tom tugom.

da onaj savladavam i učim u tom periodu. Sjećam se da su bili marljivi, vrijedni, da su posebno stariji brat je mnogo volio školu, mnogo je čitao literaturu, raznu lektire. Evo, kad je rat počeo, ne znam, onaj, mnoge su biblioteke ostale, što se kaže, porušene, otvorene, onaj, da je išao, sakupljao knjige i pod nekim improvizovanim svjetlima bi do kasno u noć čitao i pokušavao da se edukuje, obrazuje i tako.

Kad je nada u pitanju, onaj, mislim da je prije svega u samom tom početku identifikacija i svega toga, da nam je ta nada možda ispašavala, onaj, da ostanemo normalni, što se kaže. Sjećam se da kad bi se pomenulo da jedna osoba negdje ima živa u Srbiji, ne znam, ovdje, ondje, da svi smo se znadali da je to upravo neko naš, neko nama blizak i da onaj,

kod benzinske u kazanima u Srebrenici. Zagrli smo se koji ona, koji sa svima poljubila. I on mi je rekao, idi mama, ne sikiraj se, ja ću prije tebe doći. Eto što mi je rekao? Mlađeg sam čuva na potučarima da viče, idi mama, ne sikiraj se za me, idi mama, ne sikiraj se za me. Prvo sam ga vikala, ajde, dijete bio, nije se pošao ni brijati, ni ništa, ajde obuci, mamo je haljina, ajde obuci se, da probamo proći, jer smo znali, ali došao jedan iz Bratunca. I mi smo ga otvoreno pitali šta će biti, on je rekao, znam da nijedno muško neće otići odavde, a šta će dalje biti, ja ne znam. I ta sam ga ja molila, ajde. Ajde, nihade da te obučim, ajde da probam da makar tebe prevesti. Kaže, mama, nemoj me goniti. Vidiš ti, moji je drugova ovdje. Šta bude sa njima, ne gube i sam. Možda da ne poslušao, možda bi onaj prešao. Bili smo svud. I u hali, i na polju. Ko nije preživio potočare i tu nije se znalo ni šta ko radi ni ništa, to je tolika panika bila u narodu i neki strah i sve gledati. Zato ti kažem, kad bi ti pričala, imala bi ti 7 godina pričati. Potočarima. Žito bilo iza same, sad ona radi fabrika, poviš povuta, žito bilo u sinu. Nisi mogu ući u žito, sve bio mrtvac do mrtvaca. Kuća ona sad, što je na čošku gore, onaj, što je baš ušla u skoro u groblje od odsku. Puna kuća bila. I od te kuće kreneš malo dalje gore, nije bio veliki potok, nego bila ovako ko neka uvala. Na toj uvali, ovako ljudi islagani, nijedan nema glavi. I znali smo da nema odatle izlaska, ja sam od nas kontala da nema, da neće muško izaći. I mi pitamo tog momka, da mu sad ne govorim kako ime iz Bratunca. Šta će biti s ovim ljudima? Kaže, nijedan izaći neće. Koji god može torbu nositi, odavde izaći neće, svi idu u Bratunac. E tu šta će biti, ja ne znam da je. Šta, kaj, onaj, šta ti kažem, potočarima, ko nije doživio te potočare, to ne možete se ni slikom dočarati, ni pričom napričati, ni ništa, onaj ko nije bio tu bar 24 sata da vidi šta rade i

sad kad bi vam pričala kako sam sve išla od kuće kad sam pošla 6. aprila. Bajram bio kad sam kuću napustila. I nikad se više u svoju kuću nisam vratila, ponijela torbu haljina kao i svak drugi. Sve ostalo. U šumu. Onda smo krenuli gore. Iznad Krivača u neku šumu, po šumama bili. I onda smo... Kad se... Podravanje, kad se moglo proći kroz Podravanje, onda smo došli u tu prokletu Srebrenicu. I tu smo bili u Srebrenici dok nismo svi otišli iz Srebrenice. Živili u Srebrenici kao svi ostali. Da smo živi, da smo isti taj život do danas dan ili življeli, bolje bi bilo da je sav narod na okupu i sve, i da smo još uvijek u toj Srebrenici, bolje bi bilo nego ovako što je bilo. Šta je to? Neko kaže sudbina od Boga. Za mene nije to od Boga. To je samo, za mene je to samo od usijanih glava. Ja se nikad se nisam pomirila da je to dao Bog. Za mene ne može Bog dati istu sudbinu za tolike ljude, za toliki narod.

pravda za mene nikad neće biti zadovoljena. Možda bi bila zadovoljena da mi dadnu Mladića, da mu ja sudim. Da nije gospoda u Hagu i opet nije zadovoljan, te falim ovo, te falim ovo. Možda bi mi bilo lakše kad bi ga dali meni, da mu ja sudim na svoj način. Tad bi možda, možda bi malo negdje sebe ispunila kad bi mu ja sudila i presudila. Što se tiče Haga, sud je ko sud, ali da ga osude, ne znam koliko za mene to nema pravde, kad on, njemu je bolje u Hagu nego da je živi u Srbiji. Nije samo njemu, svima im je bolje. I zato kažem, da ga daju meni da mu ja sudim, onda bi vidio šta je sud. Da nikad nijedna majka ovo ne doživi što sam ja doživila. Ali opet nisam ja sama, ima još majki. Ali je lakše opet onoj majci kojoj je ostalo, nekom je ostala čerka, nekom je ostao neko, nekom je neko. Ali ovo ne bi nijednoj majci poželjala. Ko što ja sad prolazim, da više ikakva majka prolazi. Ali eto, ne mogu ja narediti ni onaj ništa. To bi poželjala i ja.

Bila je ovo reportaža Boli toliko da se ne može opisat. Snimatelj tona Dijana Bičo, autorica reportaže Irena Antić.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

čim smo prilazili šušnjarima i ono ugledali puno ljudi sa strane, onako bacio sam pogled na neki brežuljak s lijeve strane i ugledam brata. Stvarno ugledam ga i kažem ovom momku što je me uzeo, eno mi brata, ja odom, tu je i babo bio. Mama nam je, prije što ćemo krenuti to posle podne prema šušnjarima, pošto smo bili u nekoj kući gdje je bilo još puno ljudi, ono izbjeglo je tu, sklonilo se, došla nared nekako kasno posle podne da ispeče neku pogaču, ali čim su rekli da moramo ići, da Srebrenica pada, ona je tu izvadila iz rirne, nepečeno, nedovršeno i samo nama spakovala onako u babi u torbu. A ja sam od nekud uzeo, dala mi je sok, to je kod C9-a, to je bilo u humanitarnoj pomoći, onim sjajnim kesicama. Bilo je negde ga možda nekih stotinja grama na dno kese, onako uvrnuto, pa sam ja to stavio u džep. Imao sam neke hlače s duplim džepovima, pa sam stavio jedan od džepova. A otac imao šećera, nešto, imao je tu pogaču. I nismo mogli jesti tu, nudio nas je, ali nije nam bilo dojavno. Uglavnom, već je mrak padao i onda je došlo do formiranja koloni. Pronosili se glasovi, uvijek je neko od usta do usta, u toj masi ljudi su rekli onda da formira se kolona od Šušnjara prema Jaglićima, to je selo gore iznad. I kad se formira kolona, krenuće se preko te prazne teritorije, kad se prođu linije i dalje prema Tuzli. Niko nije znao na koji način će to ići, ni kako će to izgledati. Ali, hajde, ono, bilo nas je baš puno, ono, koliko očima možeš da vidiš, livade su bile prepune ljudi i onda

ta staza je bila zapravo označena, sa strane su bili neki papirići, valjda ovi na čelu kolone koji su prvi prošli, oni su označavali tu stazu da se ljudi ne bi rasipali. A i bilo je minirano, jer kad prelazite linije, obično su minska polja odmah oko rovova. I onda su nam svi ispred govorili, stajte stopu u onog ispred sebe. I onda je to još više pojačavalo adrenalin i strah, samim tim da ulazimo u srpsku teritoriju. Bilo je onako strašno, a plus što su rekli da su okolo mine, onda još više se pojačavao strah da nećemo neko stati nagaziti na minu. I tako smo se kretali tom uskom stazom sve vrijeme niz šumu. Što se više krećete, naravno sve je bolje, ali ako stojite, onda ste jednostavno meta. Opet krene se, stane. Sve dok nismo prošli šumu, izlazili na jednu čistinu. Neko je pokazao rukom na susjedno brdo s lijeve strane i vidjeli smo kako pritrčavaju četnici i zauzimaju ležeći položaj sa oružjem. Ta se sve počinje brzo da odvija. Sve ono što vidite procesuirate brzo u mozgu, ali ne možete da donesete nikakav zaključak jer morate dalje da se krećete. Razmišljate, sad će početi pucati, hoće li pucati, neće li, ali vi morate da se krećete, da pratite one ispred sebe. Nisam ni svjestan da počnem u stvari trčati. Tada već nema te stazice, tada već po dvoje, troje može da jedno pored drugog se kreće i onda ubrzo počinje pucnjava po nama. Otac je mene uzeo za ruku, brat je pored nas trčao, a otac je mene vodio za ruku i tako smo trčali. Onda počela su detonacije, eksplozije. Pogotovo ispred nas u potok, mi smo se lazili sa tog brda, sad trebamo ući u potok. A dole već čujemo granatiranje, pucnjavu. A sad mi trčimo i znamo da moramo tuda proći.

ponovo izlazimo šuma proplanak, na izlazu jedne šumice smo stali, sačekali i kad je prošla jedna grupa ispred nas, trebali smo mi da krenemo da pretrčamo taj proplanak. Krećemo ja, otac i brat, još neki ljudi sa nama i negdje na pola puta tog proplanka dolazi granata. Zabada se nekih metar od mene i zabada se u zemlju, ali ne eksplodira. Onda kreće pucnjava po nama, meci zvižde oko glavi, uspjeli smo uletiti u taj potok i potokom nastalo se kretati. To je trajalo cijelo poslije podne. Mi smo trčali kroz te potoke, bježali, slijedili kolonu. Bilo je i ranjenih i mrtvih, ali kažem vam, u svoj toj brzini ne zastajete, jednostavno nema stajanja. Predmrak, dolazimo do ispod Kamenčkog brda. Bilo je puno ranjenih u podnožju prije što smo se počeli penjati ka Kamenčkom brdu. I brat je ostao da pomogne u izvlačenju ranjenika. Bilo je baš puno ranjenih tu. Ja i otac smo se popili iz tog potoka i sjeli smo u jednu šumu iznad gdje je bilo puno ljudi koji su odmarali. Napravili su lanac ljudi pa su od ruke do ruke prenosili ranjene. Tad nam je otac izvadio pogaču i uzeli smo pokomad da jedemo, da umočimo šećerom. Nije se mogla jesti, toliko je bila gnjecava da ona se stvarno nije mogla jesti. Tad smo čuli da je poginuo tu u potoku Nino Čatić. On je bio dopisnik iz Srebrenice. Znali smo da smo blizu smrti. Onaj ko je bio ranjen u taj dan ili poginuo je sam u stvari došao na red prije nas. Samo smo onako dizali ruke da pozdravimo jedne druge i niko nije zadržao, niti je nešto puno pričao. I nastavljali smo dalje. Ustali smo i krenuli smo prema brdu. Mrak je već pao kad je ponovo počela pucnjava po nama. Mahinalno smo ja i brat počeli bježati nazad. Otac nas je počeo dozivati, ali se nismo osvrtali, počeli smo jednostavno bježati. Bježali smo nazad do nekih stabala i tu smo se zaustali, misleći da smo dovoljno odmakli jer smo kontali da tu zasjeda odmah ispred nas. Uspio nas je stići i lego je tu iza tih stabala pored nas i rekao: nemojte više da mi bježite ni u kom slučaju. Držite se uz mene šta god da bude, znači sad ste to uradili, idući put ne smijete, morate me držati za ruke, ne smijete bježati od mene. Ma nije prošlo ni pola sata, ponovo je počela pucnjava, sad i granatiranje po nama i mi ponovo bježimo nazad. Ja sam našao neko malo stablo, tek toliko širine lobanje glave da mogu staviti i prislonio sam glavu i legao sam po dužini. I pored mene se zabijali mec, ali sam držao po stablo malo, držao sam rukama i glavu sam guru da sam mogu ući, čini mi se ušao u to stablo. Kad je prestala pucnjava, ponovo krećemo naprijed. Zapravo, mi nemamo kude nazad. Naše je bilo samo da se kad počinje pucnjava i granatiranje, da se sakrijete i kad prestane krenete naprijed, iako znate da vas naprijed opet čeka slična stvar. Srećemo tu dajđu mog i dajđića. To mi je bio najstariji dajđa, pa je se on teško kretao. I govori nama da zna gdje smo. Tad smo u stvari saznali da smo mi na Kamenčkom brdu i on govori, pokazuje rukom tamo na Sandiće, to je rodno selo mog dajđe i mami. I da ovaj put, iznad je bio put makadamski gdje se formirala kolona i krenula tim putem. I on govori, ne treba da idu ovim putem jer ovaj put vodi u Kravicu, dole u srpsko selo. I sad tako ja, znajući da taj put vodi u Kravicu, onako naglas počnem komentarsat. Već me od straha, od svega popustilo to da sam ja dijete, nego ja sebi dajem za pravo da ja pitam ljude, da, zašto idete dole tim putem, nemojte, dole taj put vodi u Kravicu. I tako dok ja pričam, ne vidim da sam se odvojio od brata i od oca, već sam ispred njih možda nekoliko metara, brže idem. Kad

tog i toga, on će doći da me ponesi i onda samo jednom čujete pucanj ili dva i utihne taj čovjek. I to je se sve bliže i bliže primicalo našem položaju. I onda ja od tog straha, od svega, počnem govoriti bratu da aktivira bombu. I onda me on počeo smirivati, govoriti da prestanem, da se smirim, da čutim. Nekako sam uspio se smiriti do zore. E, kad je počelo da sviće, on mi je rekao da sad trebamo krenuti, sad trebamo bježati odatle, jer će doći do nas. I u jednom trenutku, kad smo bili spremni da krenemo, ja sam skočio prvi i počeo trčati. On je trebao krenuti za mnom. Trebali smo izaći ponovo na put s kojeg smo sišli u taj šumarak. Ja sam zaista dotičao do puta i onda krenuo lijevo trčati i vidio sam puno bačenih torbi, puno stvari na jednom mjestu i onako, ne znam ni ja što, svukao sam ja svoj ruksak koji mi je bio sve vrijeme na leđima i bacio na tu hrpu stvari, misleći da ću možda biti brži i da u njemu stvar samo odjeća je bila. I nisam se osvrto, brzo sam trčao i mislio sam da brat ide za mnom, da će me stići. Međutim, kad sam vidio da ispred meni je na nekih 500-600 metara stoji neka grupa ljudi, onda sam naglo skrenuo lijevo da ne bi dole udario na njih i počeo trčati niz njive, proplanke neke. U tom trenutku sam primijetio da on ne ide iza me, da sam sam. I onda sam trčao, ali zato što je bilo nizbrdo, nosila mi inercija brže nego što noge idu i onda sam počeo padati, ustajati, padati, prevrtati se. Kad sam pao smeđe na taj put, ispred mene su bila dva leša. Mladi par, čini mi se žena i čovjek, imao su torbe na leđima, ležali su na sred puta mrtvi i iznad ruku čovjeka je bila puška. Ja sam onako trčeći u naletu uzeo tu pušku u ruke i nastavio trčati, prešao put i ušao u neku paprat. Sad sam svjestan da sam sam, znači brat me nije stigao, ali ja sad se ne usuđujem ni vratiti, niti stati. Čuo sam da još nešto šušti iza mene, da trči još nešto iza mene. Mislio sam da je neko ko je ubio to dvoje ljudi i vjerovatno čekao negdje tu da ne još nekog ubije, pa je neko krenuo za mnom. Stanem i okrenem se, ali ne vidim nikog. Čučnuo sam i čučao jedno vrijeme u paprati i onda sam naglo, nakon minut ili dva, naglo ustao i okrenuo se, puška mi bilo u rukama. Tad je već stajao neko iza mene, gore na nekih 10-15 metara, ono ovako izvirivo čovjek, ali u stvari meni lice nije bilo baš kako treba. Ne znam kako da opišem, ja sam bio toliko i ja iznenađen i od straha sam se treso. Ja sam ga pitao što me slijedi, što me pratiš i on je mumljao nešto, nije htio da progovori, nešto objašnjavao ruku. Ono sam rekao, ne budem me pratiš, ja ću sad nastaviti se kretati, ako budeš išao za mnom, ja ću te ubiti. I stvarno sam se počeo izmicati unazad tako, gledajući hoće li krenuti. Kad sam se uvjerio da stvarno ne ide za mnom dalje, okrenuo sam se i nastavio trčati, bježati. Došao sam do podnožja brda, prešao sam potok i nastavio na suprotnu stranu, ponovo nekom šumom, uz brdo. Tad se javljaju neke halucinacije kod mene, jer ne znam što, umislio sam da sam blizu Cerske. A Cerska je, recimo, još kilometrima daleko. Kasnije sam ja možda i zaključio da tu, pošto smo čuli da su bacali neku vrstu otrova na nas i na koloni, da su trovali i potoke, da je vjerovatno bilo nekih halucinogenih sredstava koje su nam bacali oko nas, koje smo mi udisali ili pili iz vode. Ja sam stvarno počeo halucinirati, misleći da sam u Cerskoj. I u svom tom mišljenju da sam blizu Cerske, ohrabrivo sam sebe, jer je to već polijepo daleko od Kamenica, sjeo sam, našao sam neko veliko stablo gdje su
velike žile već bile izašle na površinu i ušle.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

da isuparali tišinu. Onda je braco ustao i rekao da ide sa ostalima, pa što god da mu se desi. Hasan je krenuo za njim, a ja sam utrnuo, nesposoban da osjećam bilo šta, gledao u njihova leđa i vidio kako Hasan grli brata.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

uopće u kojem stanju se nalazim do, ne znam, možda srednje škole. Nisam znala uopće, nisam razmišljala, prosto sam u jednom trenutku počela da govorim, prestala sam da govorim da sam iz Srebrenice, ono, toliko mi je više dosadilo to neko, ne znam, neki ti pogled, nešto, neko sažaljenje, neki, ali ne, a nikako razumijevanje, nikako razumijevanje, da vama neko kaže, he, pa ono, hajde da, jel sve u redu, ne znam. Tu mi je počelo da smeta. Onda sam u srednjoj školi tako malo spoznala i sebe. Ali moram priznati da dok nisam počela raditi ovdje u memorialnom, da stvarno dosta stvari mi se ovdje i raščistilo. Kao što sam spomenula, moj roditelj nikad, mama nikad mi nije ispričala apsolutno taj njen dolazak u Potočare, njihov odlazak u autobuse, ništa. Dok ja nisam ovdje slušala iskustva žena koje su tako preživjele. I onda sam ja ono počela da razmišljam, Bože dragi, pa tu je moja mama i ona je sigurno tako. Sigurno je ona tako u tom neznanju, u panci, u ne znam više ni u čemu preživjela. Ni dan danas mi nikad nije ispričala. A Boga mi nemam ni hrabrosti, ni snage da je pitan. Skoro sam našla sliku mlađeg brata ovdje u memorialnom centru i ne znam šta mi je teže bilo, što sam joj pokazala ili ne znam ono što sam joj uopće pokazala. Baš je puno plakala. Izbjegava gledati te slike i videe. Babo je više, ne znam ni kako bih ga opisala, on je jak, slabo priča o tome, ali se vidi da ga boli, da mu fali, da nema, da mu nedostaje. Mama je, kao što sam spomenula, jako pozitivna žena. Ne znam ni odakle crpi više snagu, Boga mi, nekad se ja i sama postidim, sama sebi, Bože dragi, pa kako. Koliko su moji roditelji, koliko oni u stvari žive u strahu. U strahu, ne od ponovnog konflikta ili ne znam, nija. Nego sam taj gubitak koji im se desio. Navešću primjer da biste me bolje razumjeli. Kad god bih ja zakasnila kuću, s posla recimo ne dođem odmah kuće, isključi mi se telefon. Moja mami prva pomisao nije prazna baterija. Par puta mi se desilo da dođem kući, ona plače. I kunim vam se, znači to je. Ja kažem, pa draga mama, šta ti je? Scenarij u njenoj glavi je ni u jednom trenutku nije prazna baterija. Boje se, strah ih je. Studirala sam dugo, odnosno i srednju školu i fakultet sam nekako bila odvojena od njih i stalno smo bili na telefon, mnogo se brinu. Žive u strahu da nam se nešto ne desi. Pa mama često znala reći, kad bi spomenula koliko joj je teško i u priči sa drugim ženama sličnog iskustva, pa ona kaže da sam Bogdom crkla onaj dan. Zaista se ne može nazor umrijeti. Koliko god mi to, odnosno one, misleći na majke, u nekom trenutku i željele i ne vidjele više ni smisao u životu, ni u borbi, ni u ne znam više ni čemu. Ali ona to kad kaže, meni je tek tad vidite koliko u stvari patnje, tuge, boli u toj rečenci ima. Da ona u tom trenutku ne vidi više smisao svog života. Sjećam se jednom da sam ne znam ni zašto, neko je pitao, slučajno sam se zadesla tu. I ona kaže,
da su imali kanister vode sa sobom.

kad su ih odvojili od nje. I kaže, samo sam se okrenula, a još sam vidjela kako onaj kanister udara od zemlju, ono, kao podrhtava. To mi govori da su ga nekako, ja odmah zamišljam scenu kako su on njega trznuli, ne znam, pa je njemu, mislim da govorim o starijem bratu, da je on imao kanister, a ne mlađi. To meni je odmah scena kako su on njega nasilno, nekako, brzo, jako povukli i da je taj kanister njemu ispoji. Sjećam se toga da je spomenula i kaže, ja se okren, njih više nema. Kako su od njih trgnuli, šta su radili, Allah zna.

spomenula sam već da u tom nedostatku tokom mog odrastanja bio je nedostatak nekoga, nečega što ja ne znam kako njih nema, nedostaju mi, prosto ih nema, a meni neko fali. I da sam ja često kao dijete, ko nešto, ako ja budem trčala brže, ko neko, on će doći. Ako mi stignemo, ne znam kako da vam to objasnim, ja sam kao dijete imala neku nadu, ne znajući zašto. Nisam znala čak ni koga čekam, ni... Apsolutno, znači nisam znala kako izgledaju, ali ja sam nekako, valjda sa roditeljima tako, ja sam njih samo čekala od nekud. Ja sam mislila, on će doći, ako ja budem, ne znam, brže trčala, hajde Mirela sad, ako budeš najbrža, ne znam, u nekom takmičenju, recimo, nije takmičenje, ali ne znam, doći će ti braća, onako, on će biti tu. Mislim, koliko god su ludo zvučalo. Kad dolazim na mezarje, mi zaista svaki, kao što sam spomenula, moj roditelj, mislim, stalno smo tu. Zaista, ne, ja sam čitav Ramazan provela ovdje svaki dan na mezarju i nemam ja neku potrebu da, možda imam, ali ne znam ja pričat tako s njima. Ali kad dođem, gledam i ne znam, razmišljam šta bi on sad. Sad bismo mi možda, on bi imao svoju djecu. Kakva bih ja bila njima? Ne znam, da li bi... Mnogo pitanja mi prolazi kroz glavu i ja zamišljam njih sad u nekim godinama. Kako bi? I tako sa sestrom često kad dolazimo skupa, nekad spomenimo, hej Bože dragi, da nije sve bilo kako jeste, mi bismo sad pa nešto mi izmislimo nas dvije. Obično to biva tako. U zamišljanju nekom našem zajedničkom životu. To su misli koje meni prolaze. Ne samo kad dolazim na njihov mezar, nego generalno kad prolazim kroz mezarje. I kada ja zamislim sve te ljude žive u ovoj sredini, u ovom društvu, koliko bi se drugačije žive.

Mislim da je najbitnije da ljudi ne prestaju da istražuju, da uče o genocidu. Koliko god moj čitav život bio protkan time, ja nikad ni, kažem vam, nisam znala sve. Mislim da je jako važno koristiti relevantne izvore u tom svom istraživanju. U takvom, mislim, kao društvo smo, odnosno u situaciji smo gdje